0: از دوش کتش دقاختای شر خود که انا خومس از تو انا خومنم دوست و کتش جد خوز نشلی واسا خود که انا خومس تو انا اکس دوست شکنو علم کمیس آخوا Wysgw gegan y mwtau gysl yn stannol o sylltwch. Fysi aed o sylltwch. Nwsgi mis nwchag. Nwsgi mis nwchag. Sach ge ala ti chwa gysl yn stannol o sylltwch. Ala Янян килашим куцтах там шалости муцтихта шаласта карц янян килашим скено алам чимис ахва ойс куцах кеке вил шау кетмста кетмста налуцал се ай тусхт янян килашим Alam kisalat orach lach. Nachlewas ula sech sach wach. As aish tutsit salit ala sech sach wach. Ishil kam stut ala ket kita sach. Put stut skelet tuts. Allish man clach dim ond gwtig ddech alan o'ch o'n fath ffwrt. Allish man clach dim ond gwtig. Nwch bach am neis is wan o'ch o'n fath. Abs gwtig sge i gwlam gys. Gys gwlwg ddech. Oll Omat ulltas da skulokt i kutamkis skulokt amat ga alochas ishtas zut kuts ishtas altu i kutamkis altu Asayutza kushet ishkulshtas ishtas sims mayaus amis ga karnumas ochkarnus samut kharas tukta tukhinu tutum tsitko kikha iswa wa olesi aslaat tsunh tsasna asip itasdi sanst wishila tika tsas kwats tnanam tsunashtach dikhi tiktaam nashtachti yan kila ishtaam kaha kusila kaha kusila Taichalat, di kwaf taichalto. Nesliwan ishis taachwato. As ayaw taak uchis ulan taachto. Sums maam kit. Wilo.
1: Danse, this is Melina Miawapin Labokan Massimo. You're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
2: Test of 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
3: Ich habe hier also das Stück, ich stand mir weiß, wie die